0: Moje mesto,
1: tvoj radio. Do tih hudih hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
0: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, odvedno.